Baba uri ye nma ye min ko chin lo lu le maung yi ku da min na ku lai bi ro o re lou ya phya ri ye ya pwe ro sa ri set khe da chauk khe chauk ko nge ba o chauk ko nge ba o o lou kha phya ye a sa che set kha